0: Au te whataalofa mau folofata sa moele au whaafunga ta poi mai. I maota malawa si o tato a Ainei o Newcastle. I so se vai panoa o lo o ti aile malo stil ne ya la leo. I le susue e o le au whainga aluenga te tofia le atua. I whatawhaitau la ngai fia o ta apua iai. Le loa loa si o tato nu nei. Whataalofa atifo i tupu mai e tamali i mawhaila aunga. Fale tua matausi sa o aum tamai tai. Se i o o lava i tupu langa talavou teine matama. O loo mawhai odo whaafonga mai le tatou por kalame. Wha Samoa i afi afi o sata i tasi. O te talitono loo maopeo tatou nuneile langi mamama le soifua maua. I a awha aula ma au mawhana whana le tatou tapa au le langi. Le foi un fai na tato fta ya im fe lo ai pau mga lunga lo le ni afiafi e u le fo ina ufitia le tato ai nei i le au pongi sa o no le vala au pa ia le atu ai se tasi o tamaro tato nu ia tato telefa anu no ai o nei pule lava le tato matai le langi o ia lava e fo i mai o ia fo ina tato ave ese ai tato tu o tuia ia te ia lo tatou whaatua tuanga, a wā o ia lava e pule i o tatou loto, tatou wola, mautou soifua, ia mau tatou angang, ai tatou tau whaitatalo ina ia feso soani lo na anganga e wha amafanafana, i le tau sima le no fualo, ma a inga o lo tangi mai ala, ia mai tatou umafo isi o tatou nuunei, ia e whaatalo fatu ni uso o asia ma, si o tato ai ni asia singa mai i ainga, ia po o le whaalawe lawe pe o nai ai, ia ai mai se fo i lato, whaini a lato whai ngā mālo longa, o na o ngā luenga, ia ai talo sia o au ngāle e mānai, ia male e mālu o ni ukaso, whai me whaasiri ngā mālo si o utou so i fua, ia whaatalo fatu fo inta māma tina mātutua, nai mātua fo i o alo mawhānau, whaatalo tolia, i mauta malawa, ia po o ai o mauta ngase ngase, ona o maftianga le tino, ia alufangia le atua o tau maftianga mato o tu ngā, ina ipa iato na awha aola toi whaafo ia ile, so i fua la le lei, sanga vi ia ilo na alofa malo na anga le lei, o le si ufonga le neo Samoa, po le Voice of Samoa, o lo fasala watu le ala le ole tu enio RFM, tasi o tolu teisi male fitu ila ula awha alongolongo, ia ai usi mai ala ufa afonga ili faa sotolo atu fo ili tatou por kalame pe ilawa una masa niai ini tala o meo tutupu si o tatou atunu u Samoa po unisi fo ia tunu o au mawai o tatou tangata tama faa nawa si o tatou atunu ia ulo au au na mai ai le radio Samoa ini usila usi mai lola ufa afonga
1: au lubana ila safara ili le faa ungo le neiva yaso e tatala ai le faa uluina atu sui faa tutu mō palo ta la iti e tu malo palo ta le vai maunga tolu, fa pea fale alilitasi. O le sorulu le nei vai aso na faa ilo ai lunga le upenga ta faa ilangi. O faa sara launga le vai nga faa upufai e pui pui a ia te taua tangata. Le mamori atu o na sui tau vamo ia palo ta la iti e lua. O le to faa ia tave uveu asa asa wili tua tangaloa. O le sui tau vale o le pati faa upufai mo fale alilitasi. Ai ole fionga ia vai o fua i polu Chris Faofo, o lo lato usui te uva lea mō vai maunga tonu. O le nou fuanga utua le vanga faa upufai e pui pui a ia te tau tangata, na fedo ia isu i te uva ma faa mautu wai le talia alo ia, e tau vai le fua mō le pati o lo angaya nei le malo.
2: Ele taitonunga ele telesa mato, ele telesa ufangtalanga, pao wale se fa matalanga ni vai nga tai au ya fa yo le wa se ilo bi mai te alu le fa moi moi se ilinga fo yo se sui fo yo le tu malo ya fa le alili no meltas ya no no winga e ela fo ile asa o tosa nga ya talinga ya fio to fa mtua ya ma tu te yo mai ia tatu te amata i lea tua i sina titano. E ale teritonunga e tatu uma pia nga fo i nesi fo i maenga. Mula tō wa Samoa i lea tua i teimi fa penei. Ia au tatu fo. Ia malela fo i tu tatu wa whanau o lea tua. Ia e o talunga o lea fa pena man fa moe moe al faiwai i leitu maa loa fa lea lili no mertas. Ya tatu te faya kuwe e ta alo ata maole ole uso. Ya e le ai foi se nganga e fa pe naona fa tu yese foi le lai tu ya pe faise ni fa matalanga e ya fa tai foi na yo la tu nganga ya olo fa pe naona fa tino e nei vai tau ya ai ai se ma tu tu malo yu ya e le mo sa sa tu pe ma tu milion ya e wole ya fa ina lea. Ya ya langanga lava yo ya nei me fa pene yo le porkiki ya ma ni ai hupuna le tunu eta alo ata mo leuso ya o fa moi moenga ya o sio u fa tova ya ma sio u vai vai ya ma nei ho ile o si pupu ya o la cha moi le le fa moi moi ya asia si lava ya ya inga ma ya o le nau nau cha inga fi tau tua mo le matui tu malo e moi lava i tatu umai tau tua nga ruenga ne tua ia ai fie tau tua e si amatau i tau mālo e le whapea e tate alu e sua inia ta mea ia tate alu tate fia au auna i nei tau mālo le ase mālo si e maua ia o ase mea fo i e whapea naona whamanianga i mau ia whapea naona manatua i nei tau mālo
3: e fwele na wana ia sara fwui wa auto salao misile avanole no fole vai mo motor ya ele va to fole ainga sa vai bomba ya mo sa ole wi pe pe fa fit fit ma pe de ola vale to ina me fa pe le ya le la ya ole o to fo me le wi ya sa we kai to fa to le numero de la to ainga ya vale la to no fo pa le vai bomba fo ya ona fa pe le so amtala aftai le atua i le avanoa me se foi musumusu ia e faaoga le fataua e tautua ma auauna i nisi o vaega mo le foi leagaga le faamālo ma le faafetai le lautumālo mai magotolu ia o le talia foi o le valaau ia e mase foi o le faaogāina foi ao se mea faigaluega po se faaleoteleleo ae ma se foi se auauna i tono le itumālo ia auā ia i vaega fai ae ma se foi ni vaega e manuia ai lenei itumālo alu pelagaga o le tua o ai le malosi ae ma se foi le tomai ia ma le agaga e loto ai nei mafai ona faataunuu ia fuafuaga ia ua ia valaau ai e loo nei faataua'e galua i tonu le matou itumālo ia o le afu ai se tu ua sasi ia po seaga foi ua le tomali i lotou silasila ma lotou mai taumai ia maluau e fale foi sinai futu mai le toto tamai mamoe e legata e taeseinai e leelea o le sui nei ia e faapea foi ia le paia ma loe malu le tumālo tatu vanonofo ai talo le gaga o le tua e nofogia lau fioga le taitai nofioga le tuelae pa ia me se foi le su taitai ia fai lau tusi ma le nofo ato le tatu vaega faaufai ia ae a ia le saufaiga tinā ma tamā o le tatu vaega faaupufai